0: economică,
1: cu crizele
2: economice,
1: cu crizele de locuitori,
2: cu crizele de locuitori, cu atributet dhe kvalitetet që duhet i ketë një president.
3: Kjo nuk ka më kuptim.